Nitko ne zna dime put i vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Trošio sam godine i dušu,